0: Benvenuta online, Imperia.
1: Questa è Radio Evolve.it.
2: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.

0: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
1: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando? RadioHandball.it